0: Mais
1: Cheikh ñu ngi lay nuyu
0: ñu ngi lay sant soxna si
1: tay ban message ngay lancer suñu supporter yi nga xamné